0: an dacha tionnirig. Cyn meddw ha tacha he er veil y fain sailid, abyd i'r mis gwneisne a chrwhw agos a hairig agos y stolaol.
1: Er ystod ha, abyd gyr se cosyn tîmpol tiwch bi yw'r anirig ar hwle, fe'r al agos lasa agos plastic agos roedd i'n marsh, nes ha sesyn, mi hewas cywn dahad yn eisiau mlyen ystod ha. So, nid ystod ha ffeir ar ychydig o'r rhaid i'n fyrdd mwyr, abyd nid ystod ha sesyn, mae'r Han har ha sett ilum lena så han har prisen en nu salan vad in och in tyska vill gå ut en sfär lån lån att hitta så har prisen stickar så de marschens när hon tackar henne nu att man inte får åka så när det är del var för sol så klart vad det är henne måste rista sig lena och för lån ni är inte marschen.
0: Kem med att vilja gå fredligt och gå några hårda hågen. Det är inte nog fel att det är fan att skilja dig i din värme år när din te har kunnat gå till. Och kem med att gå fredligt lätt så hågen till.
1: Jag vet inte att det är så när hågen ska gå till. Man har en billig gått så här lädna leddel så diesel, billig diesel, dubbel. Kan vi känna dig så kan jag ta när hän gick så han har maskineri ni tar vid när hän vautar rätt och ägna kanske med hinna arda brys. Så hon kommer att märka att hon pratar för nåd. Jag står här, där man får nåt för fader för att råga henne. Men det är så hon har fått för mycket att göra det.
0: Ni
1: var säkra.
0: Agus, vill gerant, vill du inte mig hasta? Jag vill ha ska ni inte låta sig om priser vi. När jag kom sig om priser har ni inte. Vill gerant att jag vill säga att jag är kyrkig allt. Vill ni hända hon och hörs vad kina är?
1: Han är en hård marikelis då. Jag tycker inte för mig att jag smakar att jag vill kinsa det priset av diesel att jag inte har med marschen. Jag tycker inte att jag kan ha att jag vill priset i min ord. Jag tycker inte att jag vill ta att jag vill kunna jobba i en av dörr med gärna vid hån. Ni tror att jag vill ha att jag vill ha att jag vill ta att jag vill ha Er det tegnet for vore, kan jeg ikke kjente det i henne, og kjente det dårlig knapp, for jeg henne gul prisen her, og med henne har den enn i middel.
0: Nå kommer det til sagt, det blir noe brann, sånn at vi har gått i er bunn, og sånn at hun spør det for at vi slår prisen for oss. Går det vannet ut ferdig galen, og går geirig er det verre vi gikk i en lag. En gint du, går du ikke en lag som her næsjon, og vil kjertene få alle med henne, og ikke mye til det tider.
1: Jag står och han råder kommande hela norsken när klassen för i morgon efter ska höra när köpte den där vinen gräset till han och vi då kattade det här var på tog och 3 cent av så hedla pärla han där och makade ut han hade 3 cent och han hade kommit att kjona men han sägs massla vad här kliva han när han tid bra har han bygger gus och med så har fast det här kurva Er farlig og når han har hørt, han kjenner til å være lørdig her, og klasse av veien her, og han har hørt det takt om veldig mye, jeg står her og kliver en dusj, og kjenner jeg ikke mange dusjer, og fatter de her en 10 cent, så jeg smager ved her, nå kommer til å dele meg over for sønn. Og nå er vi enig gøy, så slår jeg stå her, og vi er en færre gøy i år, vi er en hel år, så vi er en sol, du mer, Men det såg ni står fin i vår och nisch där man faktiskt inte mår rätt.
0: Kanske det är kraftigt politiskt så hon tar sig hän kim med mynter Hilly Ray vid det är för mach med eller går med vågna över snäglan Michael Hilly Ray över den rätts för van egenom. Ach så vill en tisch kontakta grejerna ni har en politori ach konrohori för mig och nisch. Kurpjog Går fejl att igen av så har som har kogert och skjul är det väldigt namn och som har en pris som vrösla med den ordet går bjog går fejl som rejält att igen av när det är någon fejder kan sort där då låg eller hejder rys där man har det här vad rovor kan sort tacka ert eget för att det fall det lägger hejder nisch
1: Är det tiggen det hejden att det faktiskt är att det gäller mig av prisen av att det är någon ordet här och rådde vi kör färgås och rådde vi vinna Per rådde vi arbetade euro en liter vid en dieselglass så kör oss den där brann. Går vi kajna gud in euro och per rådde vi kör kostant nu gick sin när vi är kajna och ska ni ha mig kör sagt nej nästa oss men det är när vi kör där så fack igenom jag och en barle ila dollar nörde och vi där ni råder sa att det är sin igenom och vi kajna bishar och det stackar som det står här och så Adam Diesel Jag vet snälla att vi om lagu vinner fad så han har fått tre session igen att
0: do. Mhm. Be väl kartna fallma on Jeffs nacka här.

0: Gemani Jerry Bachorde, Augustburg geht falte Higlagen Kante. Tamajin Charist, Eileen, August Joseph, August Donald, August Mahin, August Hafada Lamochibne, Stirk Namajin Tachten Shakatel, Donoho Galahoid. As a got on Gobbuchide, a Gundavio, we make a little rug or the Hirki of Anahamahama, Achta, Stoyk will Tavikin Tedda, it's fresh. Elen Hama, literally hold Donoho Hogan for Yesko Skodan, August Yeskri Skodan, August Fimid Koshis, their Spalti, August their Bristi. Nú na hochrochaí agus an lában a bhí insna a bhí agus atá agus a bhéis insna scudáin. Agus fréimide sin agus go mé é dúna bhád a dear duna go na hiascarí dúna bhád go mín siad scete agus nám si ráiste nach a bhí geiste aige rúna lí bhíil tá mé hepa ach dearan sé dúna bhád go mín siad scete. Bhfuil sé bhfuil leagan mar sin agaí sé dúna bhád go mé siad go mín siad.
1: Tá go divid agus dúna bhád go ró.
0: Jo nu vad gro.
1: Han är svår för oss.
0: Jag vill mas.
1: Puncher du så att det är bin där nåj. Well, gör jag lappar bin är nu så att det är lecha när den så att chas chas ni. Ni fäller att chas väger och att det chas vin.
0: August när han är skar gamin chenscha när det är så att jag står skar gamin chenscha.
1: Det är så när det
0: är. August när han fräschen skar gör chenscha när
1: det är.
0: Det är. Ja. Ni ses när du ser Eileen väl. Skar gamin chenscha. En att jag ska gå med sen så.
2: Åh nu ska jag gå med sen så.
0: Ni fader
2: gå med sen. Ni den min ska.
0: Ja, kan du också.
2: Ni fader, nu den min skäld gå med sen så.
0: Ja. August Josef,
3: ni är.
0: Nå, jag nämner det lite till gång och. Tá spaltaigne le dóna le deir segus aige na hairma cinna, beidir go léi me méid chan teachtain seo caite. Ach ní écin bríiste náite bi, seo dain bríiste ar rudad do go múid lábán freisin ar tam a hapa vín sa aige mreac, aige mreac buinan aige gearc nach, ha?
2: Bé.
0: Se, bol se aine ar chuí bi, níl ní chymna tam cairta aige se. Do gan múid ochrí ar na hivachí. Agus bríiste nó lában ar rud a bhíonn sé ag imreach fidan a bhí.
2: Fidan,
0: sin éach ríontas ar rom.
2: Sin éach ríontas ar rom.
0: Go mhaid is cél aí dín, go mhaid is cél.
2: Ochrocha bhíon ag an gáin buinn.
0: Se.
2: Agus bhíd ar anna gás, mar bhí míste feilir agus chunni míste ar an gríos a géad.
0: I siad, agus tá siad.
2: Agus bhíd ar anna gás le ní.
1: Tá se an spéisiúil in dáocol spel agus bríiste, mar bhí míste.
0: Se, bhí tú pánt fíxin,
1: ceapan dúr. Dí maúr go dún chomotar, tá se dán chosa le spel, sin sin le
0: mán. Le mán spele.
1: Tá péir a cuán.
0: An dhíon a tóil.
1: So dhéta a bríiste bhe agat.
0: Ó, se, sin ní chéol tán a bríiste
1: bhe. Ó, ní lesa goma.
2: Tá
0: eb le tá eb nóis a
1: bríiste. Cos nach Dr. Bríiste cochin an achí eskara, tá cíne lecha ára déis ki Dr. Bríiste an rud a bhí nanta.
2: Sa cheal mór, sa tros go níis a brím, ná cheal mór gríbhíl an san, bín te sin anna bór.
1: Bíin, sa.
2: Agus ní bhí nach an cheal na báin a stáil am an.
0: Sa.
1: Ni går lävriste vi nåt.
2: När vi är lägger.
0: När vi är i skolan fått in i skolan så går skolblinda och inte där den här en lättet den här gäller. På en gnas byte en kara eller en ingen rätt fä den grinnel. Vi är sjäsor no mor hässor svad. August tvärm är skägläs rängnandal. Så det är nästan glundig. Det kan man ju glundig är rängnandal. Chach börte vä är nåmadi. Dina eritest hossa agus ferra le eritest crín. Agus chafi an bád a chynial socwyr eritias gymach na glesanai agal y wasto. Agus a chynial unus a fych yn fyrt a fych ar na maddi. Nis nati as a liagan na isyn a chynial unus. A yw yn yna as a tas a litri hyn sio. Nil is am o wyl a litru cart ag ymwydir dynacha ar yn ochl no o wyl se yng ngheil tachta yele. Unus. Agus tá focal leile a tá chuitianta go maithan seo nar a bhíonn cuasa éimsire gá blé anna nó anú anna na saona. Tu chumid a go dtí sin ar báil acha ionas seo nach deasa rúnail bhfuil sé agaí héin.
1: Tá.
0: Míine beag anna le.
1: Well, an rud a deir sé, dá mach Dini gisgracht mar ta sesjon og hachtan sin vekk sjan hon tursdag dem og en bad og glosjakt og sammen til beidig grunn neden en tro vekk en bad lik kunjal og hvis der er til vi sje de Guinness
0: vi sje de Guinness
1: ja og hvis es fokkala en spesiale es gusel gudagen tje og hun vri her sjan vri her vi fadda han en innfeit og hun bain tige lesen vri her innis no vekk kant no vekk
0: og
1: hos ha og hos ha og hos ha og hos ha Vi har kort tråder och degen och akkunjall.
0: Aha.
1: Vi har egen garmarsin och hannikin kiel. Sjöchan tas vi.
0: Vi missas mig nu är unnån och sagt. Ni hinner...
1: Well, ni var så god. Vi tar... Tan är dem sjön lefadda. Vi tar sig sin kushan och sin tangrejiga. Särsta gör varse så sorts av...
0: Det
1: är så jag mår. Det kunjall och oss. Kunjall...
0: Kunjall... Kunjall...
4: Kunjal.
0: Och rita med här på Gubbonosaka. Snedna hivri, evins ege gärk. Och en lajban, agusha, snedna rådde dugga mot en laban, agusha, evins ege gulach. Ege gulach, agusha, sjöbritser, na hivri, lesha laban.
4: Rýst, níl sáinne, sílim
0: a léamur. Níl, Jósef,
4: níl. Níl dú báinu kásu, gó mún sinig gáin na léamur, unudus, ach sin rúdali situation.
0: Sá.
4: Agus sin, tán fokkul, sáin chasú lísi wokkul, unús, ó hí fúa mig anna.
0: Sá. Tá.
1: Sín náus bláhar, sílim.
4: Ó, tá mæk ekki tínt að góið, ach...
1: Es íntakur væri nærim sem er níl bónt hjarta gæla sin vonfri hér að það
0: tæ
1: Mina playle kurs I Shanghai ken ken balach man dann kin hier chalesh gestutzt nach rochet kentach gewol kielar lesne brier so shine wol feden to she shin trore hor na trore hor gine gno
2: she kielavis un test na graf she rauder ikme ad vad erle veil Heute wien go delegiers
1: ka she shin fe shin ta
0: shin ach nach tesse hugus nach tesse ne de
1: vel shin chego bonus ha gomro En jeden att tro, så kan en legenden vara att en macht.
4: Tar du tillägen sin en kor bergsjär I mitten?
0: Ja.
2: Kade?
0: Kor. Så jag är en kor.
2: Kor.
4: Ni var så snäva när du tog mig upp. Nummer?
0: Ni sam ser en kamma.
1: Så ni ska gå in så gärna för att få det.
0: Hva?
1: Kor. Kor får du med dig.
0: Kan ta den?
1: Kor. Ar láttir
0: Bæ, kar
1: Kar, já Það karra en að vera alveg
4: Það séð sinni Ég múið að kækka ljóður Kar hópa hókun sér sinni
0: Á, sæ
1: Sændíl Hókun sér þeirri meirla
4: Sændíl
2: Ó, sændíl
1: Sændíl Það séð ekkur taktar
2: Spilin tíg letur Það sönnu gunja
1: Við séð að
2: Ná haskóni við Það gænjum Spilin tíg letur
1: Séð Við séð að
2: agus tá der ha rodeginar klippe ar san agus sa

0: Shakahar Chlorary, Le Oshin Ictishmuri Punkai E. No Shold Sachter at Hug, Nadach the Kug, Dohianly, Hochtonly, Do Shacht. Creeving in Termon, Shiamson Lego, Gofosti Bunskulit, and Mart and Kugula Fishit Kavilunsa, a Laushido. Sheen Railgit sang in the Hokaze, Nina Hostas against Shakahar Chlorary, Le Oshin Ictishmuri Punkai E. No Svider Sachter at Hulahug, Nadach the Kug. Dó hian an ní, hocht an ní, dó a seacht. Tá muintir is a tóir ar aibri loibhlianta na ealan ghi dóis post lán amsire, fi teic lebel a cúig a nú sé a gúrm neana i tastal gan fosio. Tast an gael gael gael gael fo fresin agus sé'n sé ola fichid gan vísio an sfrigdota. Tá tira ola stafal ar nád seacht cair, ní cúig a trí, hian ní, cúig a hocht. Nús feidir fresin rífos a chiolachig, nílan, GD ag muintris.com. Siam sa'n lego go hishmori gus pashti bon skole, bais a shnir bon amadach, kuivin in tamron, mawri turgum bian gheilgi tangan hokad a shogs, bais a shnir bon amadach mardurch ma a gheilvin in tamron, o liawsha dogum eis a liawsha tri, klaro rivrei riachtnach la oshin ag tishmori.ie. Samachal ganli a wastu go hir asak nish alin la sir shuga highly agus pashti bon skole beshashna hina bon amarach beshashin tossi ga hinyag armadzin amarach beshashna bon a skol vin tina de ardraha nina chosta sir no kocha achrish kahar klaru da klaru chona fall achrifos sicholochig shile ag tishmori punkai ii agus picnic la teddy on at fobl vin nire falter of highly oga agus tur Teddy Lat. Bij een snerbon marach, een nieuw leidzeg, ik een dochlog trinona, nina hosse serno kacha, ach eertwerd claro revreel a spas chordinari he. Claro la fal wai shile, ik tishmori, pankai e. Agus le sinocht éis seachta sinóla am go ógraí an tuisgur trinó nacht a tuirmas clóis éis seachta nis, gwein gan a clárach hivin sa clóis sin seo ar RT Radio na Gaeltachta.
1: An sin, cúmer ar suas gdi an dian, agus an sin conic gomer pert ar beidr cúig dúar chan. A bhí beidr 3 kilometer wain, ag dhéna bansi ar óstán. So an íhe sin then, pig mei an sgein, like heiko dar ar as bí sé.
2: Tú sáte, o lúan gahine ar a cúig hernóna ar RTE Radio na Gaeltachta, nú ar haintor radio RTE.
3: Dat het wakman skaart, dat je afvoerder hini, dat je afvoerder hini en dat het duur ook is. Ik vind het blij, je ziet de giri zoals ik wakt er niet van kan.
4: Wel, zo gergin, we hebben een exotic gergin jaren.
5: Beter, ja, dat is een afkorting te, ja. Wintje in Nishkert, Europa, no, in Afrika.
6: Waarschijnlijk, Luan Gahinia, Lamse, Michelle Nigriana, er RTE Radio na Gaeltachta.
7: Na har vi stjärnor kanske en gross stjärnor kanske som med henne så kom nu du mig så hade kom gåbon. Om jag ska lite boy här jag så din till mulle vad vi sen kan ha hållt hårt amsligt. Vi Jimmy är mer fantastisk som Mike Roger Jimmy och Kate in i det Jimmy. Vi är i kan i den lads så stod mig kostum du ska ni måste nog. Det är då jag kan spela mån vet jag Jimmy och ni har vunnit spänns nog här. Så går det. Han måste jag kan som ni sen Jimmy Ja, sådär skim vi har bidrag kan du funna gilla fick hemma. Men idag med mig rasar och hittar man kanske brån och halide. Så har man nio kanske det machas. Så nu måste vi inte sätta sig bara kanske bidrag. Ta gunna karvalk stin sin sin arkin. Vad är det sasni? Ja, ja. Gunna, ta någon kärtkål nya. Ta kärlek till bina sin arkin. Vad är det här bina sin arkin? Ni, jag kanske karvalk är sasni.
8: Kom i steg om året och det gäll.
7: Det är inte sikt.
9: Elanach, enish vi kenna. Derdin, Ek kuik eis ydw.
10: Beidir gyr fysrwcht, nhw fentrwcht, nhw dîbwrt ys bregan sy'n dynach yn bohyr. Ach nid a hein siaf o'n grwy, stili diwl tŵg yn nhw'n taistil.
11: Beg litriacht taistil na gaelge fwy chabadil sy'n tra ŵdyrs taistil gach dyrdy yn egele hwyrtweisio hen ar RTE Radio na Gaeltachta.
12: Bemid chuiv na hen vaiden o luan gohine leisiglar tober un chioil. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tober chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.